Ina, uoku. Sitan kamen na dnu cipele, kofitil zarobljen u vosku.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Uribare oni viruju.
2: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.